0: two or three whisky sodas.
1: Massakut, du som nok også kan dalle lidt, nu er det radioer. I lytter til Grønlands Radio.